0: Du vill bli bra med det, vet jag vad jag
1: gör. Men nu
0: Ana so bia nanu da wezi wezi. Asemble man de ye mpeti bo bia o.
1: Nipa kwa be pa no no. Nipa na kwa ma ya pa no. Wo so so o bia asemble man.
0: Sabra no kwa no ai se na onti kro no ai se ye nyeda ye hu ni ye. En se se de wo munim no.
1: Nti se wasanase. Se onko wa o.
0: Na so 100%.
1: O be kwa kwa to mu wasare o.
0: O da bi. Akache fo e be di akire ya kwa no kra no ba kra no. Na no wo kra asare ho no kra no. O be twa ma na ntem.
1: Ajana ne anopai.

Me mincha me mami ya ya. Me chawa nyumre, master you good. Me chawa unzo nyumre. Me mincha ubibi ya udia kwa nye timi ya nyumre. Nyumre nchibi ya meko studio B. Na ya boom diyo sorry ya ne abreo.